Sam zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
2: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Došlo

0: Radio Kran.
1: Poljet je spjet, zdaj k nam prihaja. An spjet, a reha.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Peta Herkulova nadloga je bila, da očisti znameniti Avgijev hlev. Avgij je bil kralj v Elidi in je imel 300 tisoč glavo čredo govedi in je za njo postavil več kilometrov dolg hlev. Čreda se je leto za letom večala in kralj kmalu ni več mogel najti dovolj ljudi, ki bi skrbeli za hleve. Krave so zaradi obilice gnoja komaj stopale van, če pa jim je že uspelo, niso mogle vedeti, ali bodo prišle iz njega, saj je nesnaga ležala v tako velikih kupih. Govorilo se je, da hlev ni bil očiščen že 30 let. Herkul je obljubil kralju Avgiju, da bo hlev očistil v enem samem dnevu, če mu bo kralj v zahvalo dal desetino vseh njegovih čred. Avgij je bil prepričan, da niti velikemu junaku v tako kratkem času ne bo uspel tak podvig, zato je v prisotnosti sina privolil v dogovor. Kraljev hlev je stal v bližini rek Alfeos in Penos. Herkul je obe reki združil tako, da je med njima skopal velik kanal in ju nato speljal v hlev. Z velikim tokom je voda odpravila vso nesnago tako hitro, da kralj ni mogel verjeti svojim očem. Ker Herkul ni imel namena plačati z desetino svojih čred, se je pretvarjal, da dogovora sploh nikoli ni bilo. Spor se je znašel pred sodiščem. Herkul je kot pričo poklical kraljevega sina in fant je povedal po resnici, zaradi česar se je kralj tako razjezil, da je iz dežele izgnal tako Herkula kot svojega sina. Tako je Herkul zapustil deželo Elido, da bi nadaljeval s svojim 12 nalogami, a njegovo srce je bilo še vedno polno prezira do kralja, ki je prelomil obljubo. Na grškega junaka Herkula navadno pomislimo zaradi njegove moči. V tej zgodbi pa lahko občudujemo tako njegovo bistroumnost, kakor tudi surovo moč, ki jo je uporabil, da je opravil na videz nemogoče delo. Iz zgodbe se lahko naučimo, da pogosto ne zadostuje lastna moč, ampak jo je dobro poiskati okoli nas.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Muzyka za najmlajsze na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Petek Krt je veljal za najboljšega kopača v deželi. Saj mu je pred leti uspelo izkopati 30 metrov rovov v eni sami noči. To je bil rekord vseh časov. Zanj je prejel visoko priznanje, kristalno lopatko. Od takrat dalje so drugi Krti, ko so ga srečali v podzemnih hodnikih, spoštljivo dvigovali klobuk v pozdrav. In učiteljice iz Krtje šole pod staro hruško so ga vsako pomlad povabile med Krtjo mladež, da ji je razkazal, kako je treba kopati in si iskati hrano. Ja, Krtek Krt bi bil lahko zadovoljen s svojim življenjem. Pa ni bil. Nekaj mu je manjkalo, a še sam ni vedel, kaj naj bi to bilo. Morda je kriva hrana, je pomislil in se je odločil, da bo namesto črvičkov jedel le travne koreninice. Nič ni pomagalo. Morda bi moral zamenjati domovanje, mu je prišlo na misel. Iz svoje majhne krtine se je kmalu preselil v veliko, petnadstropno podzemno vilo. Tudi to ni nič pomagalo. Mogoče pa je nastopil čas za nov rekord, je zabrundal sam pri sebi, ko mu je že zmanjkalo idej. Rečeno, storjeno. Neke jasne junijske noči si je pomil prednji tački in se lotil dela. Kopal je in kopal, pred seboj odrival koreninice rastlin in za seboj puščal na desetine velikih krtin. Zunaj se je že svitalo, on pa je še vedno ril po zemlji in ko se je začelo mračiti, še vedno ni odnehal. Bog ve, ali bi sploh da je končal, če ne bi prišel čisto do konca sveta, kjer zmanjka kopnega. Ja, kaj pa je zdaj to? Je zasopel Krtek, ko sta njegovi lopatasti šapi zamahnili v prazno. Ker ni vedel odgovora, je iz zemeljskih temin pokukal krtek.

0: Dolgo je trajalo, preden so se njegove oči privadile dnevni svetlobi. Ko je vendarle spregledal, je zagledal morje. Krtek Krt še nikoli prej ni videl morja. Pogled nanj ga je tako močno prevzel, da je sedel na zadnji tački in se ni več premaknil. Pozabil je kopati, celo jesti in spati ni mogel. Dlje, ko je zrl v morje, bolj se je stapljal z vodo. V nekem trenutku ga je preplavil občutek sreče in spojenosti z vsem, kar ga je obdajalo, z drevesi, travami, nebom, vodo. Ko se je vendarle ovedel, je odtrgal velik list praproti, ki je rasla v bližini, iztegnil krempeljce in začel pisati. Mimo je prišla miš.
1: Krtek, ja kaj pa počenješ sredi belega dne?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je odvrnil Krtek.
1: Pesem? Uf, kako zastarelo. Kdo pa danes sploh še piše pesmi? Ali ne bi bilo pametneje, da bi si povečal domovanje ali pa poskrbil za svoj želoček? Poglej mene, danes sem nabrala že 100 žitnih zrn, odnesla jih bom domov in si pripravila ozimnico.
0: Je zacvilila miš, dvignila rep, pomigala z brčicami in že je ni bilo več. Koma je miš odnesla petke, že je mimo pribrenčala osa.
2: Kaj delaš, Krtek?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je tiho odgovoril Krtek.
2: Poezija, kakšna prismodarija, je sploh kakšna korist od nje. Ja že rajši letam od cveta do cveta in nabiram med. In tudi tebi svetujem, raje se loti nabiranja hrane, zima se bliža.
0: Je vzvišeno zabrenčala čebela, zamahnila s krilci in odletela v beli dan. Krtek Krt pa je še kar sedel na morski obali, zrl v neskončno morje, poslušal pljukanje vode, si grizljal krempeljce in pisal

0: Samo poglejte ga, pesmi piše, nekoristno in neučinkovito zapravljanje časa,
1: je nenadoma zaslišal kričav glas nad seboj. Krtek se je ozrl v nebo in zagledal galeba, ki je krožil nad njegovo glavo.
0: No, povej, kaj boš imel od teh svojih pisarij, le kaj?
1: Ga je vprašal galeb.
2: Nič, le zakaj bi moral imeti kaj od tega? Pišem zato, ker čutim, da moram,
1: je odvrnil Krt, ki mu je bilo zdaj že čisto vseeno, kaj si drugi mislijo o njem.
0: Kako čutiš? Jaz ne čutim drugega kot lakoto. In zato seveda lovim ribe, poglej, takole.
1: Je kriknil galeb in se z vrtoglavo hitrostjo pognal v vodo. Ko se je spet dvignil v višave, je Krtek v njegovem kljunu uzrl ribo. Kmalu je bil galeb le še bela pika, ki jo je odnašalo neznano kam.

četrtek se je spet zagledal v morje, ki je vsak trenutek spreminjalo svojo podobo. Zgodaj zjutraj je bilo nežno moder baldahin, v katerem so odsevali belim kitom podobni oblaki, nato našamponirana ovčja glava, čez čas razkuštrana levja griva, pod večer pa ravna ploskev, po kateri se je vila oranžna kača tja do zahajajočega sonca. In po noči se je morje spremenilo v velikansko črno posodo, polno skrivnosti. Krtek pa je pisal,

Poletje se je že prevesilo v jesen, ko je nekega večera Krtek Krt vstal in se postavil na rob previsa, odkudar se je odpiral najlepši razgled na morje. Dvignil je praprotni list in začel brati. Najprej je bral čisto tiho in potem vedno glasneje, jasneje. Prelepi verzi so se kot dimne zavese sukljali med drevjem, nad vodo, pod nebo in se dotikali vsega živega, galeba, ose, miši. In bilo je, kot bi ves svet pozabil dihati v občudovanju lepote. Ko je Krtek Krt prebral svojo pesem do konca, je bilo nekaj trenutkov čisto tiho. Potem je zrak rahlo vztrepetal in zdelo se je, kot bi nekdo globoko vzdihnil.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o živalih.
2: Vudce, pa vam zdaj bomo pa še tri male vudske.
3: Hrčka, pa šarčja, pa imamo še eno domačo žival, pa od zuni, pa je pa na žici, pa se klončka, ta je pa grlica. In bom še dobila paličnjak.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Άια Παρνάς.
1: Pred šestimi meseci je izginila moja triletna hči Kerry Conway, medtem ko sva se igrali skrivalnice. Tako se začne zgodba priznane newyorške pisateljice Flore Conway. Kerryjinega izginotja ni bilo mogoče pojasniti. Okna in vrata v stanovanju so bila zaprta, kamere v tej stari obnovljeni hiši ne kažejo, da bi lahko šlo za vlom. Policijska preiskava ni dala nobenih rezultatov. V istem času se na drugi strani Atlantika neki pisatelj s trtim srcem skriva v svoji prepišni stari hiši, kjer nič ne deluje, kot bi bilo treba. Samo on je tisti, ki ima ključ do rešitve te uganke. In Flora bo tista, ki ga bo nagnala, da se bo spet spravil na delo. Julian Mosso nam v knjigi Življenje je roman, ki jo je izdala založba Meander, v treh dejanjih predstavi navdihujočo zgodbo, ki svojo moč črpa iz skrivnosti knjig in veselja do življenja izmišljenih likov. Prisluhnite odlomku, ki bo še okrepil vašo željo potem, da preberete celotno zgodbo. Preden sem odšel, sem napo sestavil nazaj. In ko sem že mislil oditi iz stanovanja, sem šel do knjižnih polic in še zadnjič preletel knjige s pogledom. Potem se je vse razjasnilo. To so bili naslovi romanov Flore Conway. Začudeno sem znova vzel zvezke v roke in si vzel čas, da sem primerjal besedila. Z izjemo nekaj razlik, ki so nastale zaradi prevoda iz angleščine v francoščino, so bila popolnoma identična. Poklical sem očeta, da bi ga prosil za pojasnilo, vendar sem naletel na odzivnik. Poklical sem ga še dvakrat za manj. Še vedno sem bil ves osupel. Zakaj je Roman Ozorski skrival te originalne rokopise, ki jih je napisal sam in so išli pod imenom Flora Conway? Odgovorov ni bilo prav veliko. Sam sem videl kvečjemu dva. Bodi si je oče skrivaj pisal za Floro Conway, bodi si je moj oče bil Flora Conway.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: od Korina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
13: I just called to say I love you.
12: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Krimaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni te Joy Fuel.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
6: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
5: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
11: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: od prvý víkend kávy. Je s vami Urška Benedik.
1: Dobro jutro, ja tole sobotno jutro in dopoldne bomo preživeli skupaj, družili pa se bomo vse do sobotne goveje župce, če bo tudi pri vas na mizi točno ob 12. Za dobro voljo in odlično glasbo bom poskrbela, spomnili pa se bomo tudi preteklega tedna, ko smo se z našo radijsko karavano že tretjič odpravili po različnih krajih po Sloveniji. Ampak najprej še ena kava in odlična glasba. Dobro jutro in uživajte.

0: Samo odlična glasba na Radio Kran, kjer vam družbo delam Urška.
1: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
2: Dobar dan.
1: Naša karavana se je začela, sicer naša druščina zbrana že v 7:30 na radiju in potem seveda smo karavano zalaufali in upam, da dobro teče.
0: Ja, takole smo v ponedeljek zaštartali našo karavano 2026. V preteklem tednu smo bili v Naklem na Bledu, v Tržiču in Kranjski gori, karavano 2026 pa smo včeraj zaključili v Medvodah. Lušno je bilo, fajn smo se imeli, se pa naša Saša, ki res razmišlja in misli vnaprej, nekaj zmenila že za december. Dajmo se spomenti.
1: Mi imamo vsako leto prižiti lučk, ne, v Kranju. Takšna je možnost, da vas povabim, da ste nekaj, kako cilje pokazali. Da ste letos z nami na prižigu lučk. Ja!

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo in upam, da imate mirno soboto. Naj pa vas ob tej priložnosti povabim tudi na naša socialna omrežja, na Facebook, Instagram, TikTok, kjer lahko vidite zakulisno dogajanje na radiju. Zdaj pa tam ogromen enega zakulisja z naše karavane. Pejte mal pogledat. Vam pa tudi v nadaljevanju obljubljam samo dobro glasbo.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kran, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kran uživamo v sami odlični glasbi, Urška vam delam družbo. 20. maja pa smo obeležili tudi Svetovni dan čebel in pobudnica za ta dan je ravno Slovenija. Slovenci veljamo za narod čebelarjev, čebelarstvo pa ima pri nas res dolgo tradicijo. Tudi na Gorenjskem, kjer skoraj da ni kraja brez čebelnjaka. Kako pa se obnašati, ko smo v bližini čebel? O tem pa čebelar Igor Luzar, tudi član čebelarskega društva Antona Janše Breznica.
1: Mislim, da je največ to povezanost med sabo in umirjenost. Če si ti umirjen, to so tudi čebele do tebe, tako. Ne? Če ti prideš na hitro do čebelnaka, misliš, boš nekaj na hitro narediti, sigurno jih boš imel kar precej okrog sebe ali pa na sebi.
0: Gospod Igor, pa je med še vedno najbolj priljubljen čebeli izdelek, oziroma po katerih čebeljih izdelkih jih najbolj pogosto posegamo?
1: Še vedno prevladuje pri prodaji med, ker je pač najbolj znan. Drugač pa v prehodnih obdobjih veliko se proda propolisa, potem, ko se začne šole, pa te stvari, cvetni prah, ki spodbuja imunski sistem in vse te zadeve. Matični mleček pa nas poišče ljudje, ki imajo kakšne večje zdravstvene težave, ker pomaga pri obnovi poškodovanih ali načetih celic po operacijah.
0: En velik hvala torej vsem čebelarjem in seveda pridnim čebelam.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Iz

0: takoj. Več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z 51 poslanskimi glasovi za je Janez Janša od včeraj novi mandatar. Prvak SDS-a je ob prisegi dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji, ter napovedal odločno delovanje. Vodil bo svojo 4. in 16. slovensko vlado, najprej pa mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam kandidatov, ki bodo vodili 14 ministrstev. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer še niso znane, predstavili jih bodo v torek na predobravnavnem naroku na Novomeškem sodišču. S priznanjem krivde bo sodni postopek Samira Šiljiča hitrejši, saj morajo zdaj sodniki le še potrditi, ali je sporazumno dorečena kazen primerna. Obtožen je povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana, za kar mu grozi 15 let zapora. Še v kitajskih električnih avtomobilih, ki so na evropskem trgu dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15-odstotni tržni delež. To pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk z modeli, ki so vse pogostejši tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi proizvodnje v Evropo. Tu gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe od evropskih konkurentov.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Na primorski avtocesti je zastoj tudi proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Zaprt pa vozni pas še na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi pa je zaprt odsek proti Dobrni, danes do 17. Srečno pot!
7: Od 8 do 12 bo z vami Urška Benedik.
8: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, v nadaljevanju pa tudi o novi nagradni igri, s katero začnemo v ponedeljek. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro!

Samo odlična glasba na Radiu Kran, Urška, vam delam družbo, na tole upam, da mirno soboto. Pomlad je zagotovo čas, ko nas spet na polno, če lahko tako rečem, vleče ven v naravo, na sonce in predvsem radi več časa preživimo tudi v družbi, da smo skupaj. Zato pa v ponedeljek v Gorenjskem jutru začenjamo eno veliko spomladansko družinsko zgodbo z Brunarico Kosobrin. Komu bi letos podarili en pravi družinski trenutek v naravi? Kdo si zasluži obisk v Brunarici Kosobrin in zakaj prav on oziroma ona? Kdaj ste nazadnje res sedli skupaj, brez telefonov, brez hitenja, se pogovarjali, klepetali, igrali družabne igre, se imeli fajn in se vrnili v tisti nostalgičen občutek, ko se je svet vrtil še malce počasneje? Komu bi podarili tak trenutek? Vsak dan v naslednjem tednu od ponedeljka do petka bomo podarili sladico in pijačo za dve osebi, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. Ja, Brunarica Kosobrin pa ni samo prostor za dobro hrano, ampak predvsem kraj, kjer se čas malo ustavi. Zato bomo iskali tisti vaš Kosobrinov trenutek. Komu bi ga podarili in zakaj? Več pa v ponedeljek v Gorenjskem jutru, splača se poslušati.

0: Dobar dan, Gorenska, Gorenci in Gorenke, Radio Kram poslušate, Urška vam delam družbo. No, če ste na poti, upam, da niste ki v kakšnem zastoju. Če pa opazite karkoli prometnega, pa mi to javite na nič 80 22 55. Srečno.
1: Radio Kram v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
9: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
16: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
17: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
16: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Na primorski avtocesti je zastoj tudi proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Zaprt pa vozni pas še na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi pa je zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Samo odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam Urška.
1: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
2: Dobar dan.
1: Naša karavana se je začela, sicer naša druščina zbrana že v 7:30 na radiju in potem seveda smo karavano zalaufali in upam, da dobro teče.
0: Ja, takole smo v ponedeljek zaštartali našo karavano 2026. V preteklem tednu smo bili v Naklem na Bledu, v Tržiču in Kranjski gori, karavano 2026 pa smo včeraj zaključili v Medvodah. Lušno je bilo, fajn smo se imeli, se pa naša Saša, ki res razmišlja in misli vnaprej, nekaj zmenila že za december. Dajmo se spomenti.
1: Mi imamo vsako leto prižigo luč, ne, v Kranju. Takšna je možnost, da vas povabim, da ste nekaj da ste leto z nami na prižigu luč.
3: Ja!
1: Čekaj, da je vse na prižigu luč v Kranju. Veš, je zagotovo z nami.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Janši je ob izvolitvi med prvimi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novi vladi je zaželela uspešno delo in opozorila, da je odgovorna za dobrobit in ugled Slovenije, od nje pa pričakuje spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Čestitka je prispela tudi iz Bruslja od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Sodelovanje z Janšo pa se poleg nje veseli še izraelski zunanji minister Gideon Sar. Politika nagrajuje ustrajnost, pa je na X-u zapisal bivši mađarski premier Viktor Orban. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale malo prodajo alkoholnih pijač že od 6 popoldne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi na tekačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je na tekače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 €.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet še ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče in pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Varno pot!
1: Od 8 do 12 bo z vami Urška Benedik.
3: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, v nadaljevanju pa tudi o novi nagradni igri, s katero začnemo v ponedeljek. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro!

0: Radio Kranj poslušate, Urška, vam delam družbo, na tole upam, da prijetno sobotno dopoldne. Ja, poletje se približuje in poleti se tudi Gorenci in Gorenke radi odpravimo na Bled, ki je pravi biser ne samo Gorenske, ampak tudi Slovenije in Evrope. Bled pa vsako leto obišče tudi ogromno turistov. Blaž Weber, direktor turizma Bled, pa o tem, katere nacionalnosti prevladujejo med turisti na Bledu.
1: Prevladujejo predvsem Severna Amerika, Kanada in pa evropske države,
0: okay.
1: Drugače pa Bled letno obišče več kot 120 držav.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo in upam, da imate mirno soboto. Naj pa vas ob tej priložnosti povabim tudi na naša socialna omrežja, na Facebook, Instagram, TikTok, kjer lahko vidite zakulisno dogajanje na radiju. Zdaj je pa tam ogromen enega zakulisja z naše karavane. Pejte malo pogledat. Vam pa tudi v nadaljevanju obljubljam samo dobro glasbo.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
10: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet še ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče in pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Varno pot!
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kran, Urška vam delam družbo, na tole upam, da mirno soboto. Pomlad je zagotovo čas, ko nas spet na polno, če lahko tako rečem, vleče ven v naravo, na sonce in predvsem radi več časa preživimo tudi v družbi, da smo skupaj. Zato pa v ponedeljek v Gorenjskem jutru začenjamo eno veliko spomladansko družinsko zgodbo z Brunarico Kosobrin. Komu bi letos podarili en pravi družinski trenutek v naravi? Kdo si zasluži obisk v Brunarici Kosobrin in zakaj prav on oziroma ona? Kdaj ste nazadnje res sedli skupaj, brez telefonov, brez hitenja, se pogovarjali, klepetali, igrali družabne igre, se imeli fajn in se vrnili v tisti nostalgičen občutek, ko se je svet vrtil še malce počasneje? Komu bi podarili tak trenutek? Vsak dan v naslednjem tednu od ponedeljka do petka bomo podarili sladico in pijačo za dve osebi, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. Ja, Brunarica Kosobrin pa ni samo prostor za dobro hrano, ampak predvsem kraj, kjer se čas malo ustavi. Zato bomo iskali tisti vaš Kosobrinov trenutek. Komu bi ga podarili in zakaj? Več pa v ponedeljek v Gorenjskem jutru, splača se poslušati.
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
4: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Pomlad. Letni čas, ko je vse mogoče. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se pis izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku premoga. Odjeknila je okrog 7:30 po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo. 12. testni polet največje in najmočnejše rakete v zgodovini pa je uspešno eksplodiral. Starship 3 maskovega podjetja SpaceX je vzletel včeraj iz Teksasa, kmalo po izstrelitvi pa je odpovedal eden od 33 motorjev. Kljub temu je druga stopnja sateliti nadaljevala pot, na kar so odpovedali vsi motorji. Sateliti zato niso dosegli orbite in popadali nazaj na Zemljo, skupaj s prvo stopnjo. Ta je skoraj pristala v Indijskem oceanu in doživela vikinški pokop v načrtovani eksploziji.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zaradi prometne nesreče je še promet oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zastoji pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Srečno pot!
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja. Za dobro glasbo bom poskrbela, še pred 11:30 pa tudi o svetovnem dnevu čebel, ki smo ga obeležili 20. maja. 11. uro pa začenjamo z odlično glasbo. Dobar dan in uživajte.

0: Na Radiu Kran uživamo v sami odlični glasbi, Urška, vam delam družbo. 20. maja pa smo obeležili tudi Svetovni dan čebel in pobudnica za ta dan je ravno Slovenija. Slovenci veljamo za narod čebelarjev, čebelarstvo pa ima pri nas res dolgo tradicijo. Tudi na Gorenjskem, kjer skoraj da ni kraja brez čebelnjaka. Kako pa se obnašati, ko smo v bližini čebel? O tem pa čebelar Igor Luzar, tudi član čebelarskega društva Antona Janše Breznica.
1: Mislim, da je največ to povezanost med sabo in umirjenost. Če si ti umirjen, te so tudi čebele do tebe, tako. Ne? Če ti prideš na hitro do čebelnaka, misliš, boš nekaj na hitro narediti, sigurno jih boš imel kar precej okrog sebe ali pa na sebe.
0: Gospod Igor, pa je med še vedno najbolj priljubljen čebeli izdelek, oziroma po katerih čebeljih izdelki jih najbolj pogosto posegamo?
1: Še vedno prevladuje pri prodaji med, ker je pač najbolj znan. Drugač pa v prehodnih obdobjih veliko se proda propolisa, potem, ko se začne šole, pa te stvari, cvetni prah, ki spodbuja imunski sistem in vse te zadeve. Matični mleček pa nas poišče ljudje, ki imajo kakšne večje zdravstvene težave, ker pomaga pri obnovi poškodovanih ali načetih celic po operacijah.
0: En velik hvala torej vsem čebelarjem in seveda pridnim čebelam.

0: Dobar dan, Gorenska, Gorenci in Gorenke, Radio Kram poslušate, Urška vam delam družbo. No, če ste na poti, upam, da niste ki v kakšnem zastoju. Če pa opazite karkoli prometnega, pa mi to javite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zaradi prometne nesreče je še promet oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zastoji pa na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Srečno pot!
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Še nekaj minut in ura bo 12, dober tek, če se odpravljate k kosilu. Predno soboto vam želim še naprej, mi pa se poslušamo ja tudi jutro od 2 do 6. Ostanite lepo in ostanite na frekvencah Radia Kranj še naprej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Attenzione! U keramiki Kran majo italijansko keramiko za notar, za ven, pipe, tuše ili jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranski bubble tea na wow.si.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin prepričal tudi nekoga z leve strani.
3: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
2: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Vladni kabinet Donalda Trumpa pa zapušča še direktorica obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. Pred prestopom k republikancem se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Bernieja Sandersa proti Hillary Clinton, čež da je nevarna, ker bo sprožila vojno proti Iranu. Na X-u je zapisala, da se poslavlja zaradi bolezni moža, Trump pa, da je opravila neverjetno delo. Gabbardovo naj bi sicer Bela hiša zaradi zadržkov glede operacije v Venezueli in vojne z Iranom v zadnjem letu povsem izključila. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija vozi je 15 minut čez četrto zjutraj na svoj spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Ob tem je denimo potnike, ki so se ob pol petih zjutraj v Prijepolju ukrcali na vlak za Beograd, ustavili in izkrcali v Priboju. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
8: Kaj si najdel?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdel?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Včeraj okrog 14. se je na območju Idrije hudo poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da je Švicar po približno 40 metrih letenja zadel v telefonski kabel. Ob trku ga je obrnilo, na kar je treščil ob tla. Padalca, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po četrtek pa je dobil velik nov družinski hotel, s katerim želijo v Termah Olimia privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
3: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene. Vasja Čretnik.
4: Imamo sistem fleksibilnih cen. To pomeni, da ceno narekuje posamezni dan od trenutka zasedenosti do povpraševanja. Preko goste rezervirajo ceno in cena nižja. Kot to pomeni višji zasedenosti, gre cena gor. Konkretno cena za sobo do odraslih, dva otroka, nekje od 200 in nekaj evrov na dan, pa tudi preveč.
3: In kaj je v to ceno všteto?
4: Zajtrk, večerjo in pa popoldanski snek. Pa seveda zelo veliko animacijskega programa in dogodkov doživljajo v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine, da se povežejo, ne pa, da je vsak na svojem telefonu in v svojem svetu in se sprotno pogovarjajo.
3: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
5: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. In še na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
1: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Gorenjski presek.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane in dobrodošli tudi v mojem imenu na Radiu Kran. V naslednjih minutah je, kot smo navajeni, čas za tokratni gorenjski presek. Za nami je še en živahen teden, tudi tokrat pa smo zbrali nekaj tistih tematik, o katerih smo poročali. Med drugim o tem, da je Kran že drugič najbolj varno mesto v Sloveniji, pa da bo ob osnovni šoli Predoslje ponovno šolska zobna ambulanta. Po sanaciji bo razgledna ploščad Pungrt ponovno odprta predvidoma septembra. Gorenjsko bodo oktobra zavzeli kolesari na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Osrednji del bo v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Gorenjski policisti opozarjajo na lažna SMS poročila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. V kranjski mestni knjižnici pripravljajo številne dogodke in razmišljajo tudi že o poletnih počitnicah. Vse podrobnosti sledijo v naslednjih minutah. K poslušanju vas vabim Mojca Prosenc. Kranj je že drugič najbolj varno mesto v Sloveniji. Mestna občina Kranj je prejemnica prestižne nagrade najbolj varno mesto za leto 2025, ki jo je na mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti podelil Inštitut za korporativne varnostne študije. Mestna občina Kranj je to nagrado sicer osvojila, kot rečeno, že drugič, prvič je naziv pripadal za leto 2022. Mestna občina Kranj je, kot je razvidno iz obrazložitve nagrade, med mestnimi občinami na področju varnosti v vrhu pri nizki stopni kaznivih dejanj na prebivalca. V vrhu je tudi v primerjavi števila kaznivih dejanj glede na leto poprej in v zadnjih petih letih. Med dobrimi praksami je komisija izpostavila tudi zgledno sodelovanje medobčinskega redarstva in policije, tako na področju preventivnih akcij, kot tudi pri skupnih nadzorih prometa ter v odzivih na kršitve javnega reda in miru. Poslušate Radio Kran in Gorenjski presek. Ob osnovni šoli Predoslje Kran bo ponovno šolska zobna ambulanta. Z novo investicijo želi mestna občina Kran zobozdravstveno dejavnost vrniti tja, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala v neposredno bližino šole in otrok. Šolska zobna ambulanta je v preteklosti delovala v prostorih osnovne šole, vendar se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. Mestna občina Kran je tako začela s postopki za izgradnjo nove šolske zobne ambulante ob osnovni šoli. Pridobila je pravnomočno gradbeno dovoljenje, objavila je tudi že javno naročilo za izbor izvajalca gradnje nove šolske zobne ambulante ob šoli in pričakuje, da bo izbrani izvajalec projekt zaključil do konca letošnjega leta. V občinskem proračunu pa je za projekt zagotovljenih 390 tisoč evrov. Predvidena je gradnja samostojnega pritličnega objekta ob zahodnem delu šolskega kompleksa, ki bo prilagojen tudi osebam z oviranostmi.

0: Radio Kranj še vedno spremljate Gorenjski presek. Kranjskemu mestnemu potniškemu prometu sta se sredi aprila pridružila dva nova električna kombija. Več o tem pa župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
1: S tem smo zdaj nadomestili dizelska vozila na liniji 14, ki povezujejo naselja pod Storžičem, torej Srednja vas, Zalog, Svarje, Povlje, Babam vrt, Žablje, Čadovlje in pa Tatinec. Druga pridobitev pa je nadomestno vozilo za dotrajan e-minibus, ki v starem mestnem jedru služi za prevoze na poziv. Obe vozili sprejmeta do 7 potnikov in voznika, doseg je 359 km, ker gre za električna vozila. To je sam nadaljevanje postopne elektrifikacije mestnega prometa, ki ga bomo letos nadgradili z še 3 e-avtobusi. To računam, da bo do nekako konec poletja v prometu. In pa še novega kramvaja, ki bo res en sodoben minibus za brezplačne prevoze v središču mesta.
0: Še vedno ste v družbi Radia Kranj, poslušate pa Gorenjski presek. Začela se je uvedba v delo pri sanaciji razgledne ploščadi Pungert. Vrednost sanacije znaša dobrih 139 tisoč evrov. Ploščad bo ponovno odprta predvidoma meseca septembra. Mestna občina Kranj je lani naročila strokovni pregled stanja razgledne ploščadi Pungert in po prejemu poročila Inštituta za metalne konstrukcije zaprla dostop na njo. Po dveh neuspešnih javnih razpisih za izvajalca del so na zadnjem le izbrali izvajalca, in sicer je to podjetje Suning. Dela, ki jih bo opravil, obsegajo demontažo vseh delov ograje, tako kovinskih kot tudi steklenih, in pohodne površine, sanacijo jeklene konstrukcije, antikorozijsko zaščito, zamenjavo vseh vijakov, sanacijo sidranja jeklene konstrukcije in pa zamenjavo poškodovanih stekel. Mestna občina Kranj občanke in občane ob tem naproša, da spoštujejo omejitev gibanja v bližini gradbišča.

To je Radio Kranj in to je Gorenjski presek. Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Organizatori so pripravili 53 možnih tras, na koncu pa so izbrali takšno, ki bo v središče pozornosti postavila osrednji del Slovenije z Ljubljano.

0: Pomemben dejavnik to, da se gre za 14 dirk v 5 dneh. Zelo dobro sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, to nam je zelo pomembno. Želimo si, da bodo domačini to prvenstvo vzeli za svoje. Zelo pozitiven odziv vseh županov ob trasi, predvsem pa Šenčur, Preddvor in pa Cerklje na Gorenjskem, kjer bo potekal zaključni krog.
1: Ste v družbi Radia Kranj, poslušate pa Gorenjski presek. Policisti, tudi gorenjski, v teh dneh prejemajo več klicev o prejetih SMS sporočilih, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno tudi iz telefonske številke. Policisti ob tem opozarjajo, da gre za lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Ta namreč kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočila. Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prijemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prijemnikov sporočil, zato gorenjski policisti svetujejo, da se na sporočila ne odzivate, na ponujena spletna mesta ne upisujete, nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišete.

0: Na Radiu Kranj še vedno spremljate tokratni Gorenjski presek. Kranjska mestna knjižnica v prihodnjih dneh ponuja izmenjevalnico in rekreacijo oblačil ter cel kup drugih delavnic. V knjižnici pa razmišljajo že tudi o poletju in aktivnostih, ki jih bodo pripravili za otroke. Kaj vse jih čaka, Nina Svetel.
1: Letos bo to dogajanje kar pestro. Zdaj se pač ne pripravljamo varstva za otroke, ampak to so v bistvu delavnice, s katerim pač otroci malo razbijajo

0: tista dopoldneva, ko so sami. Letos bo precej delavnic in sicer bo največ bo delavnic digitalnega opismenjevanja. Delali bodo različne animacije, potem bo na sporedu filmska delavnica. Ena delavnica se bo tikala tudi virtualne resničnosti. Hkrati pa bodo vse tudi namenjene temu, da se otroci učijo varnosti na spletu. Potem bodo pa na sporedu seveda tudi likovne delavnice, različne ustvarjalne delavnice. Pripravlja se tudi prav posebna soba pobega, to lahko sam mečkam namignem, za otroke in za odrasle, tako da tole sledite na naši spletni strani, ker bo vse v kratkem objavljeno.
1: In to je vse, kar smo vam, spoštovani in spoštovane, pripravili v tokratnem gorenjskem preseku na Radio Kranj. Hvala vam za vašo družbo in za vašo pozornost. Kot vedno bomo tudi tokrat veseli, če boste preostanek dneva preživeli v naši družbi. Konec tedna nas razvaja z lepim vremenom, zaradi ponedeljkovega binkošnega praznika pa nas malo tudi jezi zaradi gneče na cestah. Čim manj slednega, kakršnekoli jeze torej, in čim več sončnega, vam privoščim do prihodnič, ko se znova slišimo.
2: To je bil gorenjski presek na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
2: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
12: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. In še na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
9: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšale podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čim prejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanjska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo do stanovanja, je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved. Skorajšnjim poletjem pa se je, kot kaže, na Hrvaškem začela tudi sezona turističnih pasti. Tokrat je zloglasni hrvaški taksi ustavila nič hudega sluteča Poljakinja. Skupino ni mogla čakati na Uber, ker se jim je mudilo, zato so se usedli v običajen taksi. Voznik jih je najprej priganjal, naj se usedejo, nato pa speljal in ovinkaril glede cene. Ko so prispeli na konec 4-kilometrske poti po Zadru, pa je zahteval 130 evrov.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na cestah Škofije Koper, od razcepa Srmin do Kopra, pa Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Odpri okna, odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Izčrpani brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
0: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
10: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Primaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo le za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi. Ruski guverner regije je dejal, da je bilo v času napada na območju tudi 86 mladoletnih otrok. Kijev napad na civiliste zanika, Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala. Američan iz Teksasa pa je preveril, ali presežne oglaševalske trditve Tesle držijo in s Cybertruckom namerno zapeljal v jezero. Tesla namreč pri modelu oglašuje trpežnost in zanesljivost, vključno s posebnim načinom bredenja po vodi. Način je sicer namenjen varnemu prečkanju poplavljenih cestišč, tako da se vozilo dvigne in zaščiti baterijo v podu. Cybertruck je po nekaj metrih obtičal, Tesla garancijskega popravila ne priznava, zaradi prepovedi motornih vozil na in v jezeru pa je voznik končal tudi v Lisicah.
3: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne bo naleta. Zastoji prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug z zamudo okoli ene ure. Zastoj je tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji, zaradi zastoja pa na avstrijski strani predora Karavanke tega občasno zapirajo. Srečno pot!
7: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Zvezda današnjega jutra je...
1: Gorenjska, lepo zdrav, Tilen Otrič, vam delam družbo na vaših najljubših frekvencah, Radija Kranj in Zvezdo tedna poslušate in seveda ob Zvezdi tedna tudi Zvezda v moji družbi. Miran Rudan je v moji družbi, dobro jutro, dobro dan, karkoli že.
2: Dobro jutro, zelo, zelo lep dan, je bom rekel noro, pa še enkrat noro, skoraj pol leta, naprimer, ampak še vedno je, ti si v kratki, jaz sem pa še vedno v malo daljših rkavih.
1: Ja, se vidi, da si direkt z avta še spod klime.
2: Varujem samega sebe zaradi tega, ker dosti, kar so se mi dogajali, v bistvu zglih tak čas, kakšni prehladi, pa takšni zaradi tega, ker tudi jaz sem poletni tip, sem pa malo prehiter dejansko, v bistvu potem vzamem to kot, wow, zdaj je pa to že wow.
1: Ko sva ravno pri poletju, gledam tvojo frizuro, ki je že kar nekaj let nespremenjena, jaz imam enako in da mi pove recimo poleti, tebe redko vidimo z kapo recimo, ne? Kako recimo poleti skrbiš za svojo kožo, uporabljaš sončno kremo ali se veliko zaščitaš s kakšnimi pokrivali, na odru pa verjetno ne?
2: V bistvu ne uporabljam nobenih krem zaradi tega, ker mislim, da je sama kemija, ampak tako kot ti. Mogoče samo danes me ne vidiš ponovadi, sem pa jaz dosti krat, naprimer, tudi pred špilom, po špilu, naprimer, glizele ta teden je bil en špil, naprimer, Kriško Menda, naprimer, 6-7 stopinj je bilo v zunji praktično, ti si malo moker in enostavno, pa noben, bom rekel, mogoče mi včasih narodno, da se reče včasih za kapa, ma kapo gor praktično, ampak bom rekel dosti krat, kadar hočeva medva zaščititi svojo glavo na vrhu, praktično moram paziti na to.
1: Dobro, da vemo ja, tudi na vrhu je potrebno. Zaščita. Res je. Si bolj poletni, bolj zimski tip človeka, deluješ mi zelo poleten.
2: Zelo poletni človek, sem rojen, sem avgusta meseca in bom rekel, ne da sovražim zimo, bom rekel, sploh pa če bi živel na Gorenjskem, kar sem tudi nekaj časa, eno obdobje, par let, bom rekel, fenomenalno. Namaram sicer snega direktno, tako smučam tudi ne več od poškodbe glave pred tokimi leti, ampak bom pa rekel, nisem bil neki dober smučar, bom rekel, bil sem soliden smučar, naprimer, ampak lep v človeku mora to neki žared, da dejansko bi so se, ampak imam tudi rad zimo, ampak poletje je moje, bom rekel, šampion.
1: Tako, verjetno pa zdaj na kakšnih ski openikih ali pa apreskih mogoče na ta način zdaj doživljaš smučišča.
2: Preveč.
1: Preveč. Jaz sem bil na eni žurki, kjer si tudi ti nastopal in kapo dol, tudi če imaš že dol energija, tvoja energija oziroma sam nastop, ne, je res nekaj posebnega, od skakanja do upliftanja publike, vsega, bil sem v Poreču na Spring Breaku, kjer si nastopil. Kakšen je recimo zdaj ta vajn, pa ne bova rekla nov projekt, ne, ampak kako zgledajo vajni skupni nastopi?
2: Z William.
1: Z William, tako.
2: Jaz bom rekel, da so se z William res nekako, bom rekel, pobratla, ampak bom rekel, se v bistvu so oba dva čudna tiča, bom rekel, po pravic povedano, ampak enostavno, bom rekel, mogoče je to tista stvar, ki nas pa pelje skrb, naprimer, ne, dva totalno različna, res pa, da smo živela v isti družini, bom rekel, če lahko temu menim, naprimer, družina, to je bila pop design od leta, wow, in enostavno bom rekel, tudi sami komadi, tudi zdajšnji komadi nas res vozijo nekako skupi non stop, ampak res pa je, da je vse skup naštudirano vsakič malo drugače, ampak to klapa zaradi enega preprostega razloga. Tudi on ima eno posebno energijo, eno, bom rekel, noro še bolj kaj jaz in ta povezava je nekako, bom rekel, mi nismo dosti vadili, mi smo vadili dejansko samo tisto, kar je komadi novejši, kar je vsega tega, igra moj band InDesign, in, ampak enostavno smo se res smo se najdli. Jaz sem mislil, da bomo to končali že pred lani, ampak ipak pogodbe, vse skep, bom rekel, tudi za naslednje leto že ponudbe pa vse skep. Ne si pridejo ljudje pogledati, res je noro, dve ure pa pol, mine v enem trenutku. Ne?
1: Tudi prihajata na Gorenjsko mogoče?
2: Mislim, da zelo v tem trenutku niti ne, ampak zelo sva zelo, zelo blizu, malo nižje dol, to pa mislim, da se vedno, kako se reče, dol malo nižje od Grosuplega, to pa je nedobravlje, v bistvu en kraj, to je v...
1: bomo našli na, tako, na social 100%, media, 100%, ne?
2: Potem pa mislim, da imamo že naslednjo, pred zadnjo v tem letu je pa Zagorska noč, mislim, da pride en prvi dnevi v avgust, gusto, potem pa še sigurno dva do konca leta, nimam pa dejansko bi so zelo nič v glavi, če se bo to že spet kaj na Gorenjskem zgodilo.
1: Bomo vse preverali, pa res tudi pri nas v programu vsak petek napovemo koncerte, največje, ki se dogajajo po Sloveniji, tako da bomo na, kako se reče, bomo sledili. Zdaj, ko smo še pri poletju, me zanima, kje najraje in kako preživljaš poletje. To je nekje bolj na miru, verjetno, ne, ker delavnik tvoj je kar pester.
2: Še ti imam po pravici povedati, kot je ti, naprimer, vedno iščemo neki kraj, naprimer, glede na to, da imam res rad poletje. Mi imamo dejansko v bistvu en taki punkt, ki ga vzamemo na jem od prijateljev, naprimer, in to je Pag, Smokvica, en lep kraj, samo s 30 hišami.
1: Restauracija to je, tam je super gor, na Smokvici, ja.
2: No, in bom rekel, da vse skepe je izredno, izredno majhno, zaradi tega tudi ne pride dosti ljudi. Plaža je ogromna, tam je pa samo nas mogoče 50, 54, pa še tisti smo eni in isti vedno tisto leto, gledamo proti Nino dol ali pa proti Zadru, naprimer, veli biti je na hrbtu. In meni se tam zdi tistih 14 dni, ki se vzamemo, pa mogoče še zraven kakšen 15, kada je to 3 dni, naprimer. Ne? Ampak res, res, res je lepo. Tudi tisti, kateri dejansko v bistvu noče prijeti, naprimer, zaradi tega, ker res ni tam parkirišča nobenega, pa le se mora sprehoditi tistih 300 metrov, ponavadi se nam, sicer meni se da, nekomu drugemu se pa ne da dejansko. En tak poseben kraj, bom rekel, res imam rad to že, mislim, da to delamo 10, 12, 13 let in veselim se vedno, naprimer, tistega prihoda, ne, manj pa odhoda. Ne.
1: Itak, že več kot 13 let pa delaš odlično glasbo, več, to bi lahko kar pomnožila.
2: Trudim se.
3: To, ti
1: kaj
3: se.
1: Prikaja novega, kaj ustvarjaš novega? Verjetno to, kar je, mi slišimo novega, je za tebe že staro.
2: Ne, ni, da me... ne, vedno iščem neko novo stvar, ne produkcijo, zaradi tega, ko sem nasrkal, sem se že veliko prej, ko sem rekel, zdaj bom pa probal biti boljši, še nekaj tisto, kar je meni izredno, izredno všeč, bom nekako probal pripeljati v svoj koncept vsega tega, pa sem se dejansko v bistvu potem navadil deli svoje stvari, to, kar ima publika rada. Zdaj bom slučajno, bom dejansko, glede na to, da imamo zelo svetovni, bom rekel, promocijo še vedno, mi zmeram eno leto, zaradi tega ne dajem jaz več komadov v enem letu ven tudi in imamo Hočem te. Potem pa toliko ljudi me prosi, naprimer, res za komad Cveti in vrtovi, to je z tistega mojega, bom rekel, res najboljšega albuma v srce. Naredil bom priredbo v današnjem času, ampak to samo zaradi tega problema. Radijske postaje, ne gledate, kaj se je zgodilo z mano na prej, veliko, veliko prej, zaradi tega vedno treba pa zbuditi na nekakšen nov način, nič ne bo spremembe in to je komad Cveti in vrtovi. Za prvega naslednjo leto pa še pripravljam, bom rekel, mislim, da je pripravljam eno 2-3 mesece, malo bolj bom rekel, obsežno zadevo, govorim zdaj kot komad, naprimer, mogoče bomo tudi dal kot kakšen album ven, glede na to, da imamo v teh letih Vlašiči pa Rudani to komad od teh novejših, ki je res uspelo od Meden do Hočem te, do kompletno vsega tega, tako da vsekakor bom rekel, zelo, zelo zanimivo leto, nič pa ne hitimo, pa tudi nič se ne sekiramo, zaradi tega, ker če začneš prej delati, pa če imaš res neko lepo zadevo, ali pa pravo zadevo, v kateri si ti prepričan, seveda je publika glavni sodnik, potem na koncu, bom rekel, je to kar ne da zmanjka dela, ampak bom rekel, kar ukvarjamo se s tem in promocija, mislim pa, da bo, se kaj, koliko pa hiter mine, 6-7 mesov. Tako da smo že skor tam, praktično.
1: Že dvakrat si v intervjuju omenil številko 6-7, ne vem, če veš za ta trend. Ampak evo, če posluša kdo mlajši, smo jih upam, da še nasmejali. Ja, nič, za konec rečem samo še naj cveti, lepo poletje in kome čakam, da se poslušamo na odrih in žuramo skupaj.
2: Super, tudi z moje strani, lepo zdrav najboljšemu radiju, Radio Kranj.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
9: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Pozdravljena pomlad, Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Od nove vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Ob tem vodstvo zbornice izpostavlja nujnost ohranjanja vzdržnih javnih financ in odprtega socialnega dialoga, ki bo vedno temeljil na strokovnih argumentih. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreč je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu in pa na severni obvoznici med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je pri spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Zastoji na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski, zastoji tudi na severni obvoznici, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil proti Ljubljani. Pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru zastoj, pa pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa je zastoj tudi proti Ljubljani.
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Popovdne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
11: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon XIV. Pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplu in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mestece leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa je visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti. Glavni 120-milijonski dobitek tokratnega Eurojackpota ni bil izžreban, kljub temu pa se je Slovencu nasmehnila 7-mestna sreča. Srečnež je 2.351.000 evrski dobitek, 5 plus 2, uplačal v Trafiki v Šempetru v Savinski dolini. Če ima tam tudi stalno prebivališče, bo 15-odstotni delež zopet romal občini Žalec, dobrih 352.000 evrov. Tam je z davkom od rekordnih 28 milijonov leta 2014 kasneje zrasel tudi del znamenite fontane piva.
3: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami in na avstrijski strani prehoda Šentil v Slovenijo. Prav tako na avstrijski strani pa zaradi zastojev zapirajo tudi predor Karavanke v Slovenijo. Srečno pot!
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami in na avstrijski strani prehoda Šentil v Slovenijo. Prav tako na avstrijski strani pa zaradi zastojev zapirajo tudi predor Karavanke v Slovenijo. Srečno pot!
4: Pozdravljeno sonce! Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Stara șara e denar.
1: Stare ograje, radiatorii, platișce, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: de izčrpaný pres energie. Čas je za Marifit Magnézy 400.
1: Magnézy in vitamín B2 prispíva tak zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézy 400. Osvežujúč pomarančný okus. Žije v lekárnach.
2: Prehránsko dopomnilo ni nadomestilo za uravno tíženo in raznovrstno prehráno.
3: Attenzione! U keramiki krán majo taliansko keramiko za notar za ven, pipe tu šeliake. Pa zrišajo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika krán, pa pika.
4: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
5: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
4: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike, v Naklem pri krožišču.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
7: Kaj si najdel?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdel?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.
3: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
8: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Godbe z Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. Do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
2: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
4: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
7: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še

0: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Wow, Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
10: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
3: Kaj si najdel?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdel?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

i Mamo Radi. Най-любши хити. Intuition 7.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.